Мария билан Хаши унинг ғалит қилиқларига кўниб қолган бўғашқа, бу ишларни ортиқча ўйлаб кетмай ухлаб қолган. Шу куни кечда Даши